0: 再来关注一下俄乌局势。俄罗斯24号对乌克兰首都基辅近郊的布恰地区发动了弹道导弹袭击，有一处体育中心被击中，当时那里正在举行武器展览，已知有10人死亡，大约有100人受伤。而目前乌克兰的总检察院已经就此次的袭击事件展开刑事调查。
1: 24日，乌克兰无人系统及相关技术制造商协会在布恰的一家私人体育馆举办国防演示日暨国防博览会，活动旨在展示用于保护关键基础设施免受现代空中威胁的综合解决方案。举办展会的相关信息也在网上进行了公开宣传。展会现场紧邻居民区，乌克兰国防工业的代表也参加了展会。两枚俄罗斯弹道导弹直接击中展会现场，造成大量人员伤亡。展会现场周边的27栋民居、两家酒店、一家餐厅以及44辆交通工具受损。
2: Сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувались з генеральним прокурором Русланом Кравченком. Були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже 1000 разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї із купою людей, і тим більше поруч з будинком. Станом на цей час відомо про 10 загиблих.
1: Це Бучачі. 袭击事件后将禁止举办大型活动，所有大规模活动都将被取消，禁止举办文化、体育、娱乐、教育、社区和其他公共活动。凤凰卫视特约记者李向基辅报道。
0: 近日有消息指出，乌军使用大黄蜂无人机袭击了通往俄控克里米亚半岛的交通命脉新俄罗斯公路，以切断俄军的后勤运输。而目前这条通道的情况

0: 哈。那么我们可以看到，目前呢，在沃尔诺瓦哈这条战线呢，乌克兰军队也是集中了三个旅的部队呢，在位于记者右侧的乌克兰达尔的方向。
1: 去年八月 ，H-20 高速公路全段已经完成拓宽。据公开的数据，俄罗斯政府拨出了预算外资金，完成了从罗斯托夫顿河畔至克里米亚双向四车道的特级路面。由于乌军远程无人机的威胁，尽管在这条公路上险情不断，但是这段高速公路也并没有被封闭，它并没有像通往巴赫穆特市的亚西诺瓦塔亚戈尔罗夫卡高速公路那样禁止车辆通行。我们也许认为，既然马里乌波尔高速公路和新俄罗斯高速公路都没有被封闭，那就是说这些公路是可以行驶的。当然，在战区内绝对的安全，这是完全做不到的。凤凰卫视卢宇光、伊万、阿拉曼、顿巴斯中线的报道。
2: 俄罗斯24号对乌克兰首都基辅近郊的布恰地区发动了弹道导弹袭击，一处体育中心被击中。当时那里正在举行武器展览，已知有10人死亡，约100人受伤。目前，乌克兰总检察院已就此次袭击事件展开刑事调查。
3: 24日，乌克兰无人系统及相关技术制造商协会在布恰的一家私人体育馆举办国防演示日，即国防博览会。活动旨在展示用于保护关键基础设施免受现代空中威胁的综合解决方案。举办展会的相关信息也在网上进行了公开宣传。展会现场紧邻居民区，乌克兰国防工业的代表也参加了展会。两枚俄罗斯弹道导弹直接击中展会现场，造成大量人员伤亡。展会现场周边的27栋民居、两家酒店、一家餐厅以及44辆交通工具受损。
4: Сьогодні в день росіяни завдали удари по Києву та області. Удар був балістикою. Мішенню в Бучанському районі Київщини став захід, якого там точно не мало бути. Сьогодні спілкувалась з генеральним прокурором Русланом Кравченком, були доповіді правоохоронців, вже є кримінальні провадження за фактом того, що сталося. Звісно, причиною удару є російські ракети, виключно російський терор, але вже 1000 разів усім говорили, що у таких умовах війни з таким ворогом точно не можна проводити будь-які виставки зброї. І з купою людей, і тим більше поруч з будинком. Станом на цей час відомо про 10 загиблих.
3: Цей Бучачу, сіті шіцін хоу, тян дінчі дюбен та хін ходун. Сою та гуймо ходун, то тян бей чусяо. Дінчі дюбен венхуа, тіві, юле, джаою, шечі хе чі та гонгон ходун. Фунхан Вейші, ТВ Гіджа Лі Сян, Гіфу, Бадао.
2: 因四月枪击事件取消了白宫记者协会晚宴，延期至24号再次举办。美国总统特朗普在晚宴讲话中表示，与伊朗的外交谈判进展非常顺利。特朗普在谈到伊朗时表示，一切都进展得非常顺利。他指出，美国已经重创伊朗，伊朗已不再具备海军和空军作战能力，无人机也所剩无几。特朗普说，他认为伊朗非常希望能达成协议，但觉得他们还没准备好，时机未到。不过他也愿意听听伊朗方面的想法。他还强调，伊朗绝不能拥有核武器。也门胡塞武装近日在红海袭击两艘沙特油轮后，美方威胁要进行军事干预，导致红海局势骤然升级。阿曼等斡旋方展开外交努力，外界担忧美军在介入局势后将在该地区引发大范围的冲突。
5: 红海正面临危险转折点，也门胡塞武装袭击两艘沙特油轮后，美国总统特朗普警告该组织称，若再发动袭击将遭受严厉局势打击。这一情况直接威胁到了去年由阿曼斡旋、美国与胡塞武装之间达成的脆弱协议，将红海这一关键水域再次推向危机边缘。
6: إذا بدأ العدوان السعودي ومعه الأمريكي في حصار على شعبنا أو في عدوان شامل باستخدام أدواته من المرتزقة فإن الشعب اليمني الذي لبى في لحظات ضعف أولى قبل 12 عاما فإنه على قدر كبير من القوة يريد اليوم مواجهة العدو الأمريكي وإن القوات المسلحة والشعب اليمني يقف خلف قائده في مواجهة هذا الاستكبار وهذا الصلف